Eye meni chise me hunu Yesu Kristo. Me wato me se ma fano se ma chankwa.